Naya, kakwa, magbas na guwakas, maniniyagwakit, palnar kaingar, kanaya.